akwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye, nanso mepɛne deɛ afem me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini. Ao aka mayɛ sɛ mopɛn akwadaa ahodaa.